0: buddy, we're gonna back on out here, so keep the buttons off your glass and the bear.
1: Du lytter til Alpha Gold med de største fra 60'erne og 70'erne.

The Twist, der fik vi her fra Chubby Checker. Det var også Little River Band's Lonesome Loser. Nu er det Crispy and St. Peter's, og denne her, den hedder You Were On My Mind. Du får den lige nu på Alpha Gold.

Sultans of Swing, genbrudshit for gruppen Dire Straits. Det var også Hot Butter og det instrumentale hit Popcorn. Der er nyheder klokken 9 her på Alpha Gold, og endnu en time af morgenradioen derefter. Nyd nu denne her fra Marvin Gaye og Tammy Terrell. Her er Ain't Nothing Like the Real Thing.

Midnight Train to Georgia fik vi fra Gladys Knight and the Pips, som starten på timen her mellem 10 og 11. Endnu en morgentime her på Alpha Gold med undertegnet Niels Fisker som din studievært. Det er Leo Sager, som underholder om et øjeblik When I Need You. Her er The Mamas and the Papas.

Song for guys, Elton John, og så var det The Kings, All Day and All of the Night. Og det her, det er Alpha Gold med musik fra John Jones efter Billy Joel, I Love You Just the Way You Are.

How Do You Do It? Til lyd det fra Gary and the Pacemakers. Og så var det Paul McCartney i spidsen for gruppen Wings. Vi fik 70'er-hitet Silly Love Song. Nu er det Hermans Hermits, There's a Kind of Hush. Og så ellers Bee Gees derefter.